kete ne ka wa so na de bia na me kana e kwa ye ban ni yo du fie bia na se se me e bia wa ni na e ta ho no me kwa ni ni bia na me kana no bia na ko sa be bio ko ko sa me bio ente aya atuma ra kwa na e de tia se e bia bia e mo just mo chon se ko je ne be na e bia na ka ta me bro se ya ne bo so na e pe ni ma na e na me kana be ana de ambro na bu ye de so na so obo de so na fi e ko ye ma. Yes. Then before the hour, they came.